Awurade wi ase ne bibia kwa me wi ase ne bibia kwa me owa ni mababo ni na so ne wa ni mababo ni bo ni na so owa ni so bo bo wa owa ni so ka me wa me din ko me